0: Italiano. Canzoni italiane. Radio Helsinki wünscht guten Morgen mit Musik aus Italien.
1: Привіт, я Надія. Ви слухаєте Радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Грації.

0: Привіт, я Надія. Ви слухаєте радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Граці.
1: Gottes Willen, hä? Wird da gerappt oder was? Aha. Rap-Musik, was ist denn das? Schauen wir mal. Ah, meinst, finden wir es